Raha wala galegi utahu froklan. Raha wala dina apeklin horan. Raha mana dina de hayeta vege zor alan. Raha wala drafshawe alan. Raha mana velati perak yawala navishin minnan. Raha wala diwa khashre alan. رحمنا زخوان حبيسلان رحمنا حشو على توان رحمنا توان سجئان انت علان رحمنا يتقلقل ورحم خالان رحمنا كيفوش حمت بروسا منان رحمنا لا تعبد جميل لان رحمنا مخلص بك لحوين ولا ويان